0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: În același an cu Vlad Drăgulea, sau Țepeș, ajuns în Occident Dracula, 1431, se năștea viitorul papă Alexandru Borgia. Dar asemănarea dintre cei doi nu se oprește aici. Ambii s-au născut în alte părți decât cele în care au trăit și s-au afirmat. Prințul Vlad la Sighișoara, în Transilvania și nu în țara românească, al cărei domn a fost de 3 ori, iar Alexandru în comunitatea valenciană, între catalani și nu în Italia, unde a fost papă. A fost suprem pontif cu numele de Alexandru al VI-lea, a avut relații intime ilegale, din care s-au născut mai mulți copii nelegitimi, dar unii legitimați ilegal. Prelații catolici, ca și preoții și călugării lor, nu aveau voie să se căsătorească și erau obligați la castitate. Ca și Vlad Țepeș, a fost acuzat de grave cruzimi, el și familia sa. Astfel, se spune că a recurs la presiuni și chiar la crime spre a avansa în ierarhie. Fiul, Cesare Borgia, și-ar fi ucis propriul frate și-ar fi avut o relație incestuoasă cu sora sa, ar fi ordonat uciderea unui număr mare de mireni și de preoți opozanți. Fiica, Lucreția Borgia, a fost considerată o ucigașă prin otrăvire cu arsenic și o vrăjitoare, a fost acuzată de relație incestuoasă cu propriul tată papa. În spatele unora dintre acuzații, ca și în cazul lui Vlad Drăgulea, poate să fie și disprețul și gelozia unora, mai ales în cazul de față, din familiile italiene, Medici și Sforța. Dincolo de toate, familia Borgia a fost și una iubitoare de artă, binefăcătoare pentru mari artiști ai Renașterii, dar amarnică, răzbătătoare și răzbunătoare.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.
2: Smart.
0: Acest program vă este oferit de PPC.
3: Oricât de multe regenerabile am instalat, oricât de mult am investit în baterii, electrificare și digitalizare, tranziția energetică nu poate funcționa fără rețele moderne, flexibile și robuste. Rețelele electrice sunt infrastructura invizibilă pe care se reconstruiește economia europeană, iar presiunea asupra lor este mai mare ca oricând. În Europa, necesarul de investiții în rețele este estimat la circa 600 de miliarde de euro până în 2030, iar pentru România, la circa 15 miliarde de euro. De ce este atât de critică această infrastructură? Pentru că rețelele sunt cele care conectează regenerabilele la sistem, permit prosumatorilor să livreze surplusul, susțin mobilitatea electrică, echilibrează producția și consumul în timp real. Pentru investitori, Grids First a devenit regula de aur. Capacitatea de conectare decide ritmul real al tranziției. Orice blocaj în rețea înseamnă proiecte întârziate, investiții amânate și prețuri mai mari pentru consumatori. Digitalizarea rețelelor poate rezolva în mare parte aceste blocaje. Integrarea Internet of Things, operarea Near Real Time prin SCADA, automatizarea izolării defectelor și rerutarea fluxurilor reduc timpii de întrerupere și cresc capacitatea rețelei de a absorbi capacități de producție regenerabilă. În România, cel mai bun grad de digitalizare al unui operator de distribuție este în prezent de 60%, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de clienți cu contoare inteligente. Iar aceste contoare inteligente oferă curbe orare de consum și facilitează trecerea la tarife dinamice. La nivel național, provocarea majoră este densitatea redusă a rețelelor moderne în zonele cu potențial pentru proiecte regenerabile și cererea urbană în creștere. Modernizarea rețelelor devine astfel o condiție structurală, nu o opțiune. Fără ea, România riscă să rămână un exportator de energie brută, incapabil să-și folosească avantajul competitiv pentru dezvoltare industrială. Rețelele sunt sistemul osos al tranziției energetice. Dacă îl întărim, totul devine posibil. Dacă îl ignorăm, sistemul devine fragil.
0: Acest program v-a fost oferit de PPC. Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
4: Pentru Europa, ceea ce a ieșit din subsolurile din Bucha, Izium și Herson este revelația morală că războiul nu era al unui stat împotriva altui stat, sau chiar pentru dreptul de a te apăra împotriva agresiunii, ci un război al binelui cu răul. Te-ai întrebat de ce portavioane de miliarde de dolari pot să ajungă irelevante într-o lume în care influența se măsoară în pârghii economice și reziliență tehnologică. În volumul Statecraft, The New Rules of Power in a Divided World, Jack Watling demontează mecanismele puterii moderne și îți oferă o perspectivă lucidă asupra modului în care statele navighează prin haosul politic actual. Watling este un analist cu experiență directă în zone de conflict din Ucraina până în Mali. El transformă teoria politică într-o investigație a buncărelor și birourilor unde se decide soarta lumii. Arta guvernării nu este aici simplă forță militară, ci o capacitate de a anticipa și de a schimba premisele unui conflict. Watling analizează eșecurile strategice ale Occidentului și insistă asupra necesității unei viziuni noi asupra ordinii internaționale, unde statele mici ar putea să-și modeleze evenimentele global. Iar investiția în strategie devine vitală pentru supraviețuire. Aceasta e perioada în care investițiile pot înregistra cel mai rapid progres spre rezultatul dorit.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.

0: E trecut de ora 17, iar banii tăi nu mai lucrează pentru tine.
1: Toată ziua ai lucrat pentru bani.
0: Acum lasă-i pe ei să lucreze pentru tine cât tu te odihnești. Descarcă aplicația XTB și lasă banii să lucreze pentru tine. Cumpără acțiuni și ETF-uri internaționale sau investește pasiv cu planurile de investiții. XTB, unde banii lucrează pentru tine. Investițiile sunt riscante. Investește responsabil.
2: Smart Radio. Ți se potrivește.

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: Politica fiscală este unul dintre factorii care influențează constant evoluția economiei și implicit evoluția piețelor financiare. De multe ori, schimbările fiscale ajung să afecteze direct companiile listate la bursă. Uneori rapid, alteori treptat prin efecte care apar în timp. În această perioadă, subiectul este cu atât mai relevant. România se confruntă cu un deficit bugetar mult peste media europeană. Un nivel care trebuie redus către pragul de 3% din PIB. Tocmai de aceea, în ultimii ani, am văzut măsuri fiscale mai restrictive. Creșteri de taxe, ajustări bugetare și schimbări de reglementare. Aceste decizii au rolul de a stabiliza finanțele publice, dar vin și cu efecte asupra economiei. O politică fiscală mai restrictivă poate încetini consumul sau poate reduce investițiile. Uneori, poate tempera ritmul de creștere economică pe termen scurt. Pentru companiile listate la bursă, aceste schimbări pot avea efecte directe asupra profitabilității. Marjele pot scădea, iar costurile pot crește. De asemenea, planurile de investiții pot fi amânate. În unele cazuri, evaluările din piață se pot ajusta rapid atunci când apare o nouă politică fiscală. De-a lungul timpului, am învățat și eu să privesc mai atent aceste aspecte. La început, mă concentram aproape exclusiv pe rezultatele financiare ale companiilor, pe venituri, profit sau dividende. În timp, am realizat că mediul fiscal poate schimba rapid aceste cifre. Astăzi încerc să evaluez constant impactul politicii fiscale asupra companiilor din portofoliul meu. Analizez industriile în care activează, alături de expunerea pe care o au, la diferite taxe și reglementări. Pentru că uneori, o schimbare fiscală poate influența o companie la fel de mult ca o schimbare economică. În final, politica fiscală nu este doar un subiect pentru economii sau guverne. Este un factor real care modelează mediul de business. Iar pentru un investitor, înțelegerea acestui context poate face diferența dintre o decizie inspirată și una riscantă.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.

0: Acest program vă este oferit de Sanador.
1: Cum poți reduce riscul de infarct miocardic înainte să apară o urgență? Prevenția începe cu atenția la factorii de risc și cu evaluări medicale făcute la timp. Ce este important să știi, îți explică doctorul Mădălina Iurașcu.
2: Infarctul nu apare din senin, este o realitate care poate să afecteze pe oricine. Însă veștile bune e că sunt soluții dacă avem grijă de inima și vasele noastre, inclusiv în absența simptomelor. Cine este la risc pentru a suferi un infarct miocardic? Pe scurt, foarte mulți dintre noi. Gândindu-ne la prevenția primară a infarctului miocardic, deci la pacienți la care nu s-a produs niciun fel de leziune, pacienți care nu se știu cu boală cardiacă ischemică, care nu au suferit un infarct miocardic, însă care au factori de risc cardiovasculari, menționând în primă fază fumatul, foarte important, hipertensiune, diabet, colesterol mare, dislipidemie, o greutate mai mare, deci obezitate, un stil de viață sedentară, o dietă dezechilibrată și, nu în ultimul rând, istoric familial de boală cardiovasculară. Toți acești pacienți, în prezența acestor factori de risc, ar fi recomandat să se adreseze unui medic, în primă fază medicul de familie, ulterior, cu investigații suplimentare, cu analize și cu evaluare cardiologică țintită, încercând corecția acestor factori de risc, da, și cu monitorizare ulterioară pe termen lung pentru a preveni leziunile irreversibile, pentru că, de fapt, infarctul asta este o leziune necrotică, deci moartea unui țesut, ceva ce este irreversibil. Nu vrem să ajungem în acel punct, așadar cea mai simplă metodă este controlul factorilor de risc. Cu pași mici, cu modificarea stilului de viață, pe cât posibil, întreruperea fumatului, da? Niște valori tensionale sub 13,8, 130,80 de milimetri coloane de mercur, o glicemie controlată, exercițiu fizic moderat, dar constant, cu atât mai mult la pacienți care au părinți, bunici, frați, surori, care au suferit un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral, care se știu cu diabet, mai ales cu debutul acestor patologii la o vârstă tânără, ceea ce sugerează un risc de a face infarct miocardic la o vârstă chiar mai tânără decât ei. Ne măsurăm tensiunea, ne asigurăm că avem valori optime, repetăm analizele periodic, inclusiv funcția renală, funcția hepatică. Colesterolul, profilul lipidic este foarte important. Dacă nu atingem ținta optimă care a dovedit supraviețuirea la pacienții cu boală coronariană ischemică, există soluții terapeutice clare pentru acest lucru și evaluările cardiologice ajută cu optimizarea tratamentului în acest sens.
1: Poți scădea riscul de infarct prin respectarea recomandărilor medicale, mai ales atunci când există factori de risc cardiovascular. Nu amâna evaluarea de specialitate. Ai grijă de tine. Mergi la medic.
0: Acest program v-a fost oferit de Sanador.

0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
1: Nu toate preparatele sunt făcute să fie înțelese din prima lingură. Unele îți schimbă așteptările, altele îți pun la îndoială instinctele. Vichy Soaz face exact asta. Este o supă cremă rece pe bază de praz și cartofi asociată cu orașul Vichy din Franța. Totuși, varianta celebră de astăzi a fost popularizată în Statele Unite, la începutul secolului al XX-lea, de un bucătar francez de la hotelul Ritz-Carlton din New York. Inspirat de supele copilăriei sale, acesta a decis să o servească rece, iar rezultatul a devenit iconic. Ingrediente puține, dar bine alese. Praz, cartofi, ceapă, unt, supă de pui sau legume, smântână dulce, sare și piper. Secretul stă în echilibru și finețe. Prepararea începe prin a căli ușor prazul și ceapa în unt, fără a le rumeni. Se adaugă cartofii și supa, apoi totul se lasă să fiarbă până devine fraged. Urmează mixarea până la o textură fină, iar la final se încorporează smântâna. Supa se răcește bine și se servește rece, adesea cu puțin arpagic deasupra. Nu este o supă care te încălzește, ci una care te surprinde. În filmul Batman Return, Bruce Wayne stă la Batcomputer și primește o supă, gustă și o scuipă imediat. Este rece, iar Alfred îi răspunde calm, este vișisoaz, domnule. Se presupune că se servește rece. Scena sugerează cât de deconectat este Bruce de rafinamentul pe care ar trebui să le reprezinte, fiind prea absorbit de viața sa de justițiar. Astăzi, Vichy Soaz rămâne dovada că uneori cele mai simple ingrediente pot crea cele mai rafinate experiențe. Simplu, dar gustos, așa că poftă bună!
0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
2: Așteptai. L-ai

0: E trecut de ora 17, iar banii tăi nu mai lucrează pentru tine.
1: Toată ziua ai lucrat pentru bani.
0: Acum lasă-i pe ei să lucreze pentru tine cât tu te odihnești. Descarcă aplicația XTB și lasă banii să lucreze pentru tine. Cumpără acțiuni și ETF-uri internaționale sau investește pasiv cu planurile de investiții. XTB, unde banii lucrează pentru tine. Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. Smart.
2: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
3: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Banii creează tensiuni în cuplu, nu din lipsă, ci din lipsă de reguli. Cont comun sau conturi separate nu este o decizie emoțională. Este una de organizare. Contul comun aduce simplitate, conturile separate oferă libertate. Cum alegi fără conflicte? Primul pas. Înțelege diferențele. Contul comun înseamnă transparență și gestionare ușoară a cheltuielilor, dar poate crea frustrări dacă stilurile de consum sunt diferite. Conturile separate oferă control, dar pot duce la lipsă de coordonare. Al doilea pas. Folosește un sistem hibrid. Cel mai eficient model este combinația. Cont comun pentru cheltuielile familiei, conturi personale pentru libertate. Fiecare contribuie cu un procent din venit, nu cu o sumă fixă. Asta menține echilibrul chiar și când veniturile sunt diferite. Al treilea pas, stabiliți reguli clare. Cine plătește ce, cât contribuie fiecare, ce cheltuieli se discută înainte. O discuție lunară de 20-30 de minute previne conflicte mari. Contul comun fără reguli creează tensiuni, conturile separate fără coordonare creează distanță. Un sistem clar creează echilibru, pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
2: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani.

0: Smart.
1: Acest program vă este oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
2: Din păcate, industria continuă să scadă. Consumul scade, inflația crește, puterea de cumpărare scade, angajările scad, iar piața muncii este la un minim de 10 ani, așa că economia scade, iar recesiunea se instalează peste tot. Tensiunile geopolitice sunt la un maxim istoric, iar unora, adică politicienilor de la noi, cei care conduc România, li s-au urât cu binele. Suntem la un pas de o criză politică, iar în aceste condiții avem mari șanse să pierdem ce am câștigat în ultimii ani din punct de vedere economic. Și nimeni nu-i oprește. Cu toții stăm și aplaudăm cum ne aruncăm singuri în aer, de fapt cum ne aruncă în aer cei care au pe mână puterea politică. Toată lumea crede că datoriile se plătesc de la sine, că nu contează dobânda, că altcineva le plătește. Indiferent cine ar veni la Palatul Victoria, se va confrunta cu acea situație. Dacă pierdem finanțarea de pe piața internă și mai ales de pe piața externă, nimeni altcineva nu ne poate finanța. Din fericire, avem un program de austeritate, dar și de creștere economică cu Bruxelles, care este finanțat, pe care însă politicienii vor să-l arunce în aer, indiferent de ce va urma. Fără stabilitate politică, fără tăierea deficitelor, fără un echilibru macroeconomic, nu ne va finanța nimeni. Mergem pe o gheață extrem de subțire din toate punctele de vedere și dacă vom cădea, vom plăti același preț pe care l-au plătit grecii în criza lor de acum 15 ani și de unde nu și-au revenit nici acum.
1: Acest program v-a fost oferit de Exim, Banca Românească. România crește cu noi.
0: Smart Radio. Este pentru că ești.

trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin par, trece bunătă-n sol, trece timpul și mor, trece casă tăi.

0: Acest program vă este oferit de Domeniile Sâmburești.
1: Pinot Grigio sau Pinot Gris, două nume pentru același soi, este o mutație de culoare a soiului Pinot. Are o pieliță de culoare rozalie. Este considerat unul din cele mai populare soiuri de struguri. Are de asemenea abilitatea de a acumula cantități semnificative de zaharuri, ce s-ar traduce în vinuri cu zahăr rezidual sau tărie alcoolică mai mare. Produce vinuri diferite din punct de vedere stilistic, albe, roze sau orange, seci sau dulci. În Italia, mai exact în nord-est, zona Veneto, îl întâlnim sub numele de Pinot Grigio, vinuri seci cu aciditate moderată sau mare, corp suplu și arome ce vin din zona de măr verde, pară, lămâie. Strugurii sunt culeși de vreme pentru a avea aciditate, vinificare în tancuri de inox, exemplare maturate în butoaie de stejar, fiind infime. În Franța, regiunea Alsacia, Statele Unite ale Americii, regiunea Oregon sau Germania, îl întâlnim sub numele de Pinot Gris sau Grau Burgundar, iar vinurile pot fi seci sau dulci, suple sau corpolente, cu aciditate moderată și profil aromatic din zona fructelor coapte, caise, piersici, ceva fructe tropicale. Stilurile dulci se obțin fie prin întreruperea fermentației alcoolice sau din struguri culeși târziu, vendaj tardiv sau afectați de mucegaiul nobil, selecțion de gran noblă. Se pretează pentru a produce vinuri orange, caz în care fermentația alcoolică se face pe pieliță, vinul căpătând corpulență și complexitate aromatică. Majoritatea vinurilor din Pinot Gris, Grigio, sunt destinate consumului curent, dar există și exemplare ce se pretează a fi învechite în sticlă, caz în care vinul ne va încânta cu arome terțiare din zona miere, nuci și ghimbir.
0: Acest program v-a fost oferit de Domeniile Sâmburești.
2: Cum îți sună?

0: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
1: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Banii creează tensiuni în cuplu, nu din lipsă, ci din lipsă de reguli. Cont comun sau conturi separate nu este o decizie emoțională, este una de organizare. Contul comun aduce simplitate, conturile separate oferă libertate. Cum alegi fără conflicte? Primul pas. Înțelege diferențele. Contul comun înseamnă transparență și gestionare ușoară a cheltuielilor, dar poate crea frustrări dacă stilurile de consum sunt diferite. Conturile separate oferă control, dar pot duce la lipsă de coordonare. Al doilea pas. Folosește un sistem hibrid. Cel mai eficient model este combinația. Cont comun pentru cheltuielile familiei, conturi personale pentru libertate. Fiecare contribuie cu un procent din venit, nu cu o sumă fixă. Asta menține echilibrul chiar și când veniturile sunt diferite. Al treilea pas, stabiliți reguli clare. Cine plătește ce, cât contribuie fiecare, ce cheltuieli se discută înainte. O discuție lunară de 20-30 de minute previne conflicte mari. Contul comun fără reguli creează tensiuni, conturile separate fără coordonare creează distanță. Un sistem clar creează echilibru, pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
0: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani. Muzică pentru

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: Politica fiscală este unul dintre factorii care influențează constant evoluția economiei și, implicit, evoluția piețelor financiare. De multe ori, schimbările fiscale ajung să afecteze direct companiile listate la bursă. Uneori rapid, alteori treptat prin efecte care apar în timp. În această perioadă, subiectul este cu atât mai relevant. România se confruntă cu un deficit bugetar mult peste media europeană. Un nivel care trebuie redus către pragul de 3% din PIB. Tocmai de aceea, în ultimii ani, am văzut măsuri fiscale mai restrictive. Creșteri de taxe, ajustări bugetare și schimbări de reglementare. Aceste decizii au rolul de a stabiliza finanțele publice, dar vin și cu efecte asupra economiei. O politică fiscală mai restrictivă poate încetini consumul sau poate reduce investițiile. Uneori, poate tempera ritmul de creștere economică pe termen scurt. Pentru companiile listate la bursă, aceste schimbări pot avea efecte directe asupra profitabilității. Marjele pot scădea, iar costurile pot crește. De asemenea, planurile de investiții pot fi amânate. În unele cazuri, evaluările din piață se pot ajusta rapid atunci când apare o nouă politică fiscală. De-a lungul timpului, am învățat și eu să privesc mai atent aceste aspecte. La început, mă concentram aproape exclusiv pe rezultatele financiare ale companiilor, pe venituri, profit sau dividende. În timp, am realizat că mediul fiscal poate schimba rapid aceste cifre. Astăzi încerc să evaluez constant impactul politicii fiscale asupra companiilor din portofoliul meu. Analizez industriile în care activează, alături de expunerea pe care o au, la diferite taxe și reglementări. Pentru că uneori, o schimbare fiscală poate influența o companie la fel de mult ca o schimbare economică. În final, politica fiscală nu este doar un subiect pentru economii sau guverne. Este un factor real care modelează mediul de business. Iar pentru un investitor, înțelegerea acestui context poate face diferența dintre o decizie inspirată și una riscantă.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.

0: Acest program vă este oferit de Domeniile Sâmburești.
1: Pinot Grigio sau Pinot Gris, două nume pentru același soi, este o mutație de culoare a soiului Pinot. Are o pieliță de culoare rozalie. Este considerat unul din cele mai populare soiuri de struguri. Are de asemenea abilitatea de a acumula cantități semnificative de zaharuri, ce s-ar traduce în vinuri cu zahăr rezidual sau tărie alcoolică mai mare. Produce vinuri diferite din punct de vedere stilistic, albe, roze sau orange, seci sau dulci. În Italia, mai exact în nord-est, zona Veneto, îl întâlnim sub numele de Pinot Grigio. Vinuri seci, cu aciditate moderată sau mare, corp suplu și arome ce vin din zona de măr verde, pară, lămâie. Strugurii sunt culeși de vreme pentru a avea aciditate, vinificare în tancuri de inox, exemplare maturate în butoaie de stejar, fiind infime. În Franța, regiunea Alsacia, Statele Unite ale Americii, regiunea Oregon sau Germania, îl întâlnim sub numele de Pinot Gris sau Grauburgunder. Iar vinurile pot fi seci sau dulci, suple sau corpolente, cu aciditate moderată și profil aromatic din zona fructelor coapte, caise, piersici, ceva fructe tropicale. Stilurile dulci se obțin fie prin întreruperea fermentației alcoolice sau din struguri culești târziu, vendaj tardiv sau afectați de mucegaiul nobil, selecțion de gran noblă. Se pretează pentru a produce vinuri orange, caz în care fermentația alcoolică se face pe pieliță, vinul căpătând corpulență și complexitate aromatică. Majoritatea vinurilor din Pinot Gris, Grigio, sunt destinate consumului curent, dar există și exemplare ce se pretează a fi învechite în sticlă, caz în care vinul ne va încânta cu arome terțiare din zona miere, nuci și ghimbir.
0: Acest program v-a fost oferit de Domeniile Sâmburești.
2: Smart.
3: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
4: În același an cu Vlad Drăgulea sau Țepeș, ajuns în Occident Dracula, 1431, se năștea viitorul papă Alexandru Borgia. Dar asemănarea dintre cei doi nu se oprește aici. Ambii s-au născut în alte părți decât cele în care au trăit și s-au afirmat. Prințul Vlad la Sighișoara, în Transilvania și nu în țara românească, al cărei domn a fost de 3 ori, iar Alexandru în comunitatea valenciană, între catalani și nu în Italia, unde a fost papă. A fost suprem pontif cu numele de Alexandru al VI-lea, a avut relații intime ilegale, din care s-au născut mai mulți copii nelegitimi, dar unii legitimați ilegal. Prelații catolici, ca și preoții și călugării lor, nu aveau voie să se căsătorească și erau obligați la castitate. Ca și Vlad Țepeș, a fost acuzat de grave cruzimi, el și familia sa. Astfel, se spune că a recurs la presiuni și chiar la crime spre a avansa în ierarhie. Fiul, Cesare Borgia, și-ar fi ucis propriul frate și-ar fi avut o relație incestuoasă cu sora sa, ar fi ordonat uciderea unui număr mare de mireni și de preoți opozanți. Fiica, Lucreția Borgia, a fost considerată o ucigașă prin otrăvire cu arsenic și o vrăjitoare, a fost acuzată de relație incestuoasă cu propriul tată papa. În spatele unora dintre acuzații, ca și în cazul lui Vlad Drăgulea, poate să fie și disprețul și gelozia unora, mai ales în cazul de față, din familiile italiene, Medici și Sforza. Dincolo de toate, familia Borgia a fost și una iubitoare de artă, binefăcătoare pentru mari artiști ai Renașterii, dar amarnică, răzbătătoare și răzbunătoare.
3: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania. Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
5: Pentru Europa, ceea ce a ieșit din subsolurile din Bucea, Izium și Herson este revelația morală că războiul nu era al unui stat împotriva altui stat sau chiar pentru dreptul de a te apăra împotriva agresiunii, ci un război al binelui cu răul. Te-ai întrebat de ce portavioane de miliarde de dolari pot să ajungă irelevante într-o lume în care influența se măsoară în pârghii economice și reziliență tehnologică. În volumul Statecraft, The New Rules of Power in a Divided World, Jack Watling demontează mecanismele puterii moderne și îți oferă o perspectivă lucidă asupra modului în care statele navighează prin haosul politic actual. Waitling este un analist cu experiență directă în zone de conflict din Ucraina până în Mali. El transformă teoria politică într-o investigație a buncărelor și birourilor unde se decide soarta lumii. Arta guvernării nu este aici simplă forță militară, ci o capacitate de a anticipa și de a schimba premisele unui conflict. Waitling analizează eșecurile strategice ale Occidentului și insistă asupra necesității unei viziuni noi asupra ordinii internaționale, unde statele mici ar putea să-și modeleze evenimentele global. Iar investiția în strategie devine vitală pentru supraviețuire. Aceasta e perioada în care investițiile pot înregistra cel mai rapid progres spre rezultatul dorit.
3: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.
2: Îl căutai, l-ai găsit.

0: Acest program vă este oferit de PPC.
1: Oricât de multe regenerabile am instalat, oricât de mult am investit în baterii, electrificare și digitalizare, tranziția energetică nu poate funcționa fără rețele moderne, flexibile și robuste. Rețelele electrice sunt infrastructura invizibilă pe care se reconstruiește economia europeană, iar presiunea asupra lor este mai mare ca oricând. În Europa, necesarul de investiții în rețele este estimat la circa 600 de miliarde de euro până în 2030, iar pentru România, la circa 15 miliarde de euro. De ce este atât de critică această infrastructură? Pentru că rețelele sunt cele care conectează regenerabilele la sistem, permit prosumatorilor să livreze surplusul, susțin mobilitatea electrică, echilibrează producția și consumul în timp real. Pentru investitori, Grids First a devenit regula de aur. Capacitatea de conectare decide ritmul real al tranziției. Orice blocaj în rețea înseamnă proiecte întârziate, investiții amânate și prețuri mai mari pentru consumatori. Digitalizarea rețelelor poate rezolva în mare parte aceste blocaje. Integrarea Internet of Things, operarea Near Real Time prin SCADA, automatizarea izolării defectelor și rerutarea fluxurilor reduc timpii de întrerupere și cresc capacitatea rețelei de a absorbi capacități de producție regenerabilă. În România, cel mai bun grad de digitalizare al unui operator de distribuție este în prezent de 60%, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de clienți cu contoare inteligente. Iar aceste contoare inteligente oferă curbe orare de consum și facilitează trecerea la tarife dinamice. La nivel național, provocarea majoră este densitatea redusă a rețelelor moderne în zonele cu potențial pentru proiecte regenerabile și cererea urbană în creștere. Modernizarea rețelelor devine astfel o condiție structurală, nu o opțiune. Fără ea, România riscă să rămână un exportator de energie brută, incapabil să-și folosească avantajul competitiv pentru dezvoltare industrială. Rețelele sunt sistemul osos al tranziției energetice. Dacă îl întărim, totul devine posibil. Dacă îl ignorăm, sistemul devine fragil.
0: Acest program v-a fost oferit de PPC.
2: Acest program vă este oferit de Sanador.
3: Cum poți reduce riscul de infarct miocardic înainte să apară o urgență? Prevenția începe cu atenția la factorii de risc și cu evaluări medicale făcute la timp. Ce este important să știi, îți explică doctorul Mădălina Iurașcu.
4: Infarctul nu apare din senin, este o realitate care poate să afecteze pe oricine. Însă veștile bune e că sunt soluții dacă avem grijă de inima și vasele noastre, inclusiv în absența simptomelor. Cine este la risc pentru a suferi un infarct miocardic? Pe scurt, foarte mulți dintre noi. Gândindu-ne la prevenția primară a infarctului miocardic, deci la pacienți la care nu s-a produs niciun fel de leziune, pacienți care nu se știu cu boală cardiacă ischemică, care nu au suferit un infarct miocardic, însă care au factori de risc cardiovasculari, menționând în primă fază fumatul, foarte important, hipertensiune, diabet, colesterol mare, dislipidemie, o greutate mai mare, deci obezitate, un stil de viață sedentară, o dietă dezechilibrată și, nu în ultimul rând, istoric familial de boală cardiovasculară, toți acești pacienți, în prezența acestor factori de risc, ar fi recomandat să se adreseze unui medic, în primă fază medicul de familie, ulterior, cu investigații suplimentare, cu analize și cu evaluare cardiologică țintită, încercând corecția acestor factori de risc, da, și cu monitorizare ulterioară pe termen lung pentru a preveni leziunile ireversibile, pentru că, de fapt, infarctul asta este o leziune necrotică, deci moartea unui țesut, ceva ce este ireversibil. Nu vrem să ajungem în acel punct, așadar cea mai simplă metodă este controlul factorilor de risc. Cu pași mici, cu modificarea stilului de viață, pe cât posibil, întreruperea fumatului, da? Niște valori tensionale sub 13,8, 130,80 de milimetri coloană de mercur, o glicemie controlată, exercițiu fizic moderat, dar constant, cu atât mai mult la pacienți care au părinți, bunici, frați, surori, care au suferit un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral, care se știu cu diabet, mai ales cu debutul acestor patologii la o vârstă tânără, ceea ce sugerează un risc de a face infarct miocardic la o vârstă chiar mai tânără decât ei. Ne măsurăm tensiunea, ne asigurăm că avem valori optime, repetăm analizele periodic, inclusiv funcția renală, funcția hepatică. Colesterolul, profilul lipidic este foarte important. Dacă nu atingem ținta optimă care a dovedit supraviețuirea la pacienții cu boală coronariană ischemică, există soluții terapeutice clare pentru acest lucru și evaluările cardiologice ajută cu optimizarea tratamentului în acest sens.
3: Poți scădea riscul de infarct prin respectarea recomandărilor medicale, mai ales atunci când există factori de risc cardiovascular. Nu amâna evaluarea de specialitate. Ai grijă de tine. Mergi la medic.
2: Acest program v-a fost oferit de Sanador.

0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
1: Nu toate preparatele sunt făcute să fie înțelese din prima lingură. Unele îți schimbă așteptările, altele îți pun la îndoială instinctele. Vichy Soaz face exact asta. Este o supă cremă rece pe bază de praz și cartofi asociată cu orașul Vichy din Franța. Totuși, varianta celebră de astăzi a fost popularizată în Statele Unite, la începutul secolului al XX-lea, de un bucătar francez de la hotelul Ritz-Carlton din New York. Inspirat de supele copilăriei sale, acesta a decis să o servească rece, iar rezultatul a devenit iconic. Ingrediente puține, dar bine alese. Praz, cartofi, ceapă, unt, supă de pui sau legume, smântână dulce, sare și piper. Secretul stă în echilibru și finețe. Prepararea începe prin a căli ușor prazul și ceapa în unt, fără a le rumeni. Se adaugă cartofii și supa, apoi totul se lasă să fiarbă până devine fraged. Urmează mixarea până la o textură fină, iar la final se încorporează smântâna. Supa se răcește bine și se servește rece, adesea cu puțin arpagic deasupra. Nu este o supă care te încălzește, ci una care te surprinde. În filmul Batman Return, Bruce Wayne stă la Batcomputer și primește o supă, gustă și o scuipă imediat. Este rece! Iar Alfred îi răspunde calm, este vișisoaz, domnule. Se presupune că se servește rece. Scena sugerează cât de deconectat este Bruce de rafinamentul pe care ar trebui să-l reprezinte, fiind prea absorbit de viața sa de justițiar. Astăzi, Vichy Soaz rămâne dovada că uneori cele mai simple ingrediente pot crea cele mai rafinate experiențe. Simplu, dar gustos, așa că poftă bună!
0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.

0: Smart.
1: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
2: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Banii creează tensiuni în cuplu, nu din lipsă, ci din lipsă de reguli. Cont comun sau conturi separate nu este o decizie emoțională, este una de organizare. Contul comun aduce simplitate, conturile separate oferă libertate. Cum alegi fără conflicte? Primul pas. Înțelege diferențele. Contul comun înseamnă transparență și gestionare ușoară a cheltuielilor, dar poate crea frustrări dacă stilurile de consum sunt diferite. Conturile separate oferă control, dar pot duce la lipsă de coordonare. Al doilea pas. Folosește un sistem hibrid. Cel mai eficient model este combinația. Cont comun pentru cheltuielile familiei, conturi personale pentru libertate. Fiecare contribuie cu un procent din venit, nu cu o sumă fixă. Asta menține echilibrul chiar și când veniturile sunt diferite. Al treilea pas, stabiliți reguli clare. Cine plătește ce, cât contribuie fiecare, ce cheltuieli se discută înainte. O discuție lunară de 20-30 de minute previne conflicte mari. Contul comun fără reguli creează tensiuni, conturile separate fără coordonare creează distanță. Un sistem clar creează echilibru, pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
1: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani.
0: Se aude?

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: Politica fiscală este unul dintre factorii care influențează constant evoluția economiei și, implicit, evoluția piețelor financiare. De multe ori, schimbările fiscale ajung să afecteze direct companiile listate la bursă. Uneori rapid, alteori treptat prin efecte care apar în timp. În această perioadă, subiectul este cu atât mai relevant. România se confruntă cu un deficit bugetar mult peste media europeană. Un nivel care trebuie redus către pragul de 3% din PIB. Tocmai de aceea, în ultimii ani, am văzut măsuri fiscale mai restrictive. Creșteri de taxe, ajustări bugetare și schimbări de reglementare. Aceste decizii au rolul de a stabiliza finanțele publice, dar vin și cu efecte asupra economiei. O politică fiscală mai restrictivă poate încetini consumul sau poate reduce investițiile. Uneori, poate tempera ritmul de creștere economică pe termen scurt. Pentru companiile listate la bursă, aceste schimbări pot avea efecte directe asupra profitabilității. Marjele pot scădea, iar costurile pot crește. De asemenea, planurile de investiții pot fi amânate. În unele cazuri, evaluările din piață se pot ajusta rapid atunci când apare o nouă politică fiscală. De-a lungul timpului, am învățat și eu să privesc mai atent aceste aspecte. La început, mă concentram aproape exclusiv pe rezultatele financiare ale companiilor, pe venituri, profit sau dividende. În timp, am realizat că mediul fiscal poate schimba rapid aceste cifre. Astăzi încerc să evaluez constant impactul politicii fiscale asupra companiilor din portofoliul meu. Analizez industriile în care activează, alături de expunerea pe care o au, la diferite taxe și reglementări. Pentru că uneori, o schimbare fiscală poate influența o companie la fel de mult ca o schimbare economică. În final, politica fiscală nu este doar un subiect pentru economiști sau guverne. Este un factor real care modelează mediul de business. Iar pentru un investitor, înțelegerea acestui context poate face diferența dintre o decizie inspirată și una riscantă.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.
2: Smart Radio. Se poate.

0: Acest program vă este oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
1: Din păcate, industria continuă să scadă. Consumul scade, inflația crește, puterea de cumpărare scade, angajările scad, iar piața muncii este la un minim de 10 ani, așa că economia scade, iar recesiunea se instalează peste tot. Tensiunile geopolitice sunt la un maxim istoric, iar unora, adică politicienilor de la noi, cei care conduc România, li s-a urât cu binele. Suntem la un pas de o criză politică, iar în aceste condiții avem mari șanse să pierdem ce am câștigat în ultimii ani din punct de vedere economic. Și nimeni nu-i oprește. Cu toții stăm și aplaudăm cum ne aruncăm singuri în aer, de fapt cum ne aruncă în aer cei care au pe mână puterea politică. Toată lumea crede că datoriile se plătesc de la sine, că nu contează dobânda, că altcineva le plătește. Indiferent cine ar veni la Palatul Victoria, se va confrunta cu acea situație. Dacă pierdem finanțarea de pe piața internă și mai ales de pe piața externă, nimeni altcineva nu ne poate finanța. Din fericire, avem un program de austeritate, dar și de creștere economică cu Bruxelles, care este finanțat, pe care însă politicienii vor să-l arunce în aer, indiferent de ce va urma. Fără stabilitate politică, fără tăierea deficitelor, fără un echilibru macroeconomic, nu ne va finanța nimeni. Mergem pe o gheață extrem de subțire din toate punctele de vedere și dacă vom cădea, vom plăti același preț pe care l-au plătit grecii în criza lor de acum 15 ani și de unde nu și-au revenit nici acum.
0: Acest program v-a fost oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
2: Smart Radio. Ascultă ce gândești.

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: În același an cu Vlad Drăgulea sau Țepeș, ajuns în Occident Dracula, 1431, se năștea viitorul papă Alexandru Borgia. Dar asemănarea dintre cei doi nu se oprește aici. Ambii s-au născut în alte părți decât cele în care au trăit și s-au afirmat. Prințul Vlad la Sighișoara, în Transilvania și nu în țara românească, al cărei domn a fost de 3 ori, iar Alexandru în comunitatea valenciană, între catalani și nu în Italia, unde a fost papă. A fost suprem pontif cu numele de Alexandru al VI-lea, a avut relații intime ilegale, din care s-au născut mai mulți copii nelegitimi, dar unii legitimați ilegal. Prelații catolici, ca și preoții și călugării lor, nu aveau voie să se căsătorească și erau obligați la castitate. Ca și Vlad Țepeș, a fost acuzat de grave cruzimi, el și familia sa. Astfel, se spune că a recurs la presiuni și chiar la crime spre a avansa în ierarhie. Fiul, Cesare Borgia, și-ar fi ucis propriul frate și-ar fi avut o relație incestuoasă cu sora sa, ar fi ordonat uciderea unui număr mare de mireni și de preoți opozanți. Fiica, Lucreția Borgia, a fost considerată o ucigașă prin otrăvire cu arsenic și o vrăjitoare, a fost acuzată de relație incestuoasă cu propriul tată papa. În spatele unora dintre acuzații, ca și în cazul lui Vlad Drăgulea, poate să fie și disprețul și gelozia unora, mai ales în cazul de față, din familiile italiene, Medici și Sforța. Dincolo de toate, familia Borgia a fost și una iubitoare de artă, binefăcătoare pentru mari artiști ai Renașterii, dar amarnică, răzbătătoare și răzbunătoare.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.

0: Acest program vă este oferit de Sanador.
1: Cum poți reduce riscul de infarct miocardic înainte să apară o urgență? Prevenția începe cu atenția la factorii de risc și cu evaluări medicale făcute la timp. Ce este important să știi, îți explică doctorul Mădălina Iurașcu.
2: Infarctul nu apare din senin, este o realitate care poate să afecteze pe oricine. Însă veștile bune e că sunt soluții dacă avem grijă de inima și vasele noastre, inclusiv în absența simptomelor. Cine este la risc pentru a suferi un infarct miocardic? Pe scurt, foarte mulți dintre noi. Gândindu-ne la prevenția primară a infarctului miocardic, deci la pacienți la care nu s-a produs niciun fel de leziune, pacienți care nu se știu cu boală cardiacă ischemică, care nu au suferit un infarct miocardic, însă care au factori de risc cardiovasculari, menționând în primă fază fumatul, foarte important, hipertensiune, diabet, colesterol mare, dislipidemie, o greutate mai mare, deci obezitate, un stil de viață sedentară, o dietă dezechilibrată și, nu în ultimul rând, istoric familial de boală cardiovasculară. Toți acești pacienți, în prezența acestor factori de risc, ar fi recomandat să se adreseze unui medic, în primă fază medicul de familie, ulterior, cu investigații suplimentare, cu analize și cu evaluare cardiologică țintită, încercând corecția acestor factori de risc, da, și cu monitorizare ulterioară pe termen lung pentru a preveni leziunile ireversibile, pentru că, de fapt, infarctul asta este o leziune necrotică, deci moartea unui țesut, ceva ce este ireversibil. Nu vrem să ajungem în acel punct, așadar cea mai simplă metodă este controlul factorilor de risc. Cu pași mici, cu modificarea stilului de viață, pe cât posibil, întreruperea fumatului, da? Niște valori tensionale sub 13,8, 130,80 de milimetri coloană de mercur, o glicemie controlată, exercițiu fizic moderat, dar constant, cu atât mai mult la pacienți care au părinți, bunici, frați, surori, care au suferit un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral, care se știu cu diabet, mai ales cu debutul acestor patologii la o vârstă tânără, ceea ce sugerează un risc de a face infarct miocardic la o vârstă chiar mai tânără decât ei. Ne măsurăm tensiunea, ne asigurăm că avem valori optime, repetăm analizele periodic, inclusiv funcția renală, funcția hepatică. Colesterolul, profilul lipidic este foarte important. Dacă nu atingem ținta optimă care a dovedit supraviețuirea la pacienții cu boală coronariană ischemică, există soluții terapeutice clare pentru acest lucru și evaluările cardiologice ajută cu optimizarea tratamentului în acest sens.
1: Poți scădea riscul de infarct prin respectarea recomandărilor medicale, mai ales atunci când există factori de risc cardiovascular. Nu amâna evaluarea de specialitate. Ai grijă de tine. Mergi la medic.
0: Acest program v-a fost oferit de Sanador.
3: Cine ascultă, ăla este.

0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
1: Nu toate preparatele sunt făcute să fie înțelese din prima lingură. Unele îți schimbă așteptările, altele îți pun la îndoială instinctele. Vichy Soaz face exact asta. Este o supă cremă rece pe bază de praz și cartofi asociată cu orașul Vichy din Franța. Totuși, varianta celebră de astăzi a fost popularizată în Statele Unite, la începutul secolului al XX-lea, de un bucătar francez de la hotelul Ritz-Carlton din New York. Inspirat de supele copilăriei sale, acesta a decis să o servească rece, iar rezultatul a devenit iconic. Ingrediente puține, dar bine alese. Praz, cartofi, ceapă, unt, supă de pui sau legume, smântână dulce, sare și piper. Secretul stă în echilibru și finețe. Prepararea începe prin a căli ușor prazul și ceapa în unt, fără a le rumeni. Se adaugă cartofii și supa, apoi totul se lasă să fiarbă până devine fraged. Urmează mixarea până la o textură fină, iar la final se încorporează smântâna. Supa se răcește bine și se servește rece, adesea cu puțin arpagic deasupra. Nu este o supă care te încălzește, ci una care te surprinde. În filmul Batman Return, Bruce Wayne stă la Batcomputer și primește o supă, gustă și o scuipă imediat. Este rece! Iar Alfred îi răspunde calm, este vișisoaz, domnule. Se presupune că se servește rece. Scena sugerează cât de deconectat este Bruce de rafinamentul pe care ar trebui să-l reprezinte, fiind prea absorbit de viața sa de justițiar. Astăzi, Vichy Soaz rămâne dovada că uneori cele mai simple ingrediente pot crea cele mai rafinate experiențe. Simplu, dar gustos, așa că poftă bună!
0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
2: Smart Radio este pentru că ești.

0: Acest program vă este oferit de Domeniile Sâmburești.
1: Pinot Grigio sau Pinot Gris, două nume pentru același soi, este o mutație de culoare a soiului Pinot. Are o pieliță de culoare rozalie. Este considerat unul din cele mai populare soiuri de struguri. Are de asemenea abilitatea de a acumula cantități semnificative de zaharuri, ce s-ar traduce în vinuri cu zahăr rezidual sau tărie alcoolică mai mare. Produce vinuri diferite din punct de vedere stilistic, albe, roze sau orange, seci sau dulci. În Italia, mai exact în nord-est, zona Veneto, îl întâlnim sub numele de Pinot Grigio, vinuri seci cu aciditate moderată sau mare, corp suplu și arome ce vin din zona de măr verde, pară, lămâie. Strugurii sunt culeși de vreme pentru a avea aciditate, vinificare în tancuri de inox, exemplare maturate în butoaie de stejar, fiind infime. În Franța, regiunea Alsacia, Statele Unite ale Americii, regiunea Oregon sau Germania, îl întâlnim sub numele de Pinot Gris sau Grau Burgunder, iar vinurile pot fi seci sau dulci, suple sau corpolente, cu aciditate moderată și profil aromatic din zona fructelor coapte, caise, piersici, ceva fructe tropicale. Stilurile dulci se obțin fie prin întreruperea fermentației alcoolice sau din struguri culeși târziu, vendaj tardiv sau afectați de mucegaiul nobil, selecțion de gran noblă. Se pretează pentru a produce vinuri orange, caz în care fermentația alcoolică se face pe pieliță, vinul căpătând corpulență și complexitate aromatică. Majoritatea vinurilor din Pinot Gris, Grigio, sunt destinate consumului curent, dar există și exemplare ce se pretează a fi învechite în sticlă, caz în care vinul ne va încânta cu arome terțiare din zona miere, nuci și ghimbir.
0: Acest program v-a fost oferit de Domeniile Sâmburești.
2: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
3: Pentru Europa, ceea ce a ieșit din subsolurile din Bucea, Izium și Herson este revelația morală că războiul nu era al unui stat împotriva altui stat sau chiar pentru dreptul de a te apăra împotriva agresiunii, ci un război al binelui cu răul. Te-ai întrebat de ce portavioane de miliarde de dolari pot să ajungă irelevante într-o lume în care influența se măsoară în pârghii economice și reziliență tehnologică. În volumul Statecraft, The New Rules of Power in a Divided World, Jack Watling demontează mecanismele puterii moderne și îți oferă o perspectivă lucidă asupra modului în care statele navighează prin haosul politic actual. Watling este un analist cu experiență directă în zone de conflict din Ucraina până în Mali. El transformă teoria politică într-o investigație a buncărelor și birourilor unde se decide soarta lumii. Arta guvernării nu este aici simplă forță militară, ci o capacitate de a anticipa și de a schimba premisele unui conflict. Watling analizează eșecurile strategice ale Occidentului și insistă asupra necesității unei viziuni noi asupra ordinii internaționale, unde statele mici ar putea să-și modeleze evenimentele global. Iar investiția în strategie devine vitală pentru supraviețuire. Aceasta e perioada în care investițiile pot înregistra cel mai rapid progres spre rezultatul dorit.
2: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.
4: Sigur, desigur.

0: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
1: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Banii creează tensiuni în cuplu, nu din lipsă, ci din lipsă de reguli. Cont comun sau conturi separate nu este o decizie emoțională, este una de organizare. Contul comun aduce simplitate, conturile separate oferă libertate. Cum alegi fără conflicte? Primul pas. Înțelege diferențele. Contul comun înseamnă transparență și gestionare ușoară a cheltuielilor, dar poate crea frustrări dacă stilurile de consum sunt diferite. Conturile separate oferă control, dar pot duce la lipsă de coordonare. Al doilea pas. Folosește un sistem hibrid. Cel mai eficient model este combinația. Cont comun pentru cheltuielile familiei, conturi personale pentru libertate. Fiecare contribuie cu un procent din venit, nu cu o sumă fixă. Asta menține echilibrul chiar și când veniturile sunt diferite. Al treilea pas, stabiliți reguli clare. Cine plătește ce, cât contribuie fiecare, ce cheltuieli se discută înainte. O discuție lunară de 20-30 de minute previne conflicte mari. Contul comun fără reguli creează tensiuni, conturile separate fără coordonare creează distanță. Un sistem clar creează echilibru, pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
0: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani.
2: Smart Radio. Asculți și înțelegi de ce.

0: Acest program vă este oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
1: Din păcate, industria continuă să scadă. Consumul scade, inflația crește, puterea de cumpărare scade, angajările scad, iar piața muncii este la un minim de 10 ani, așa că economia scade, iar recesiunea se instalează peste tot. Tensiunile geopolitice sunt la un maxim istoric, iar unora, adică politicienilor de la noi, cei care conduc România, li s-au urât cu binele. Suntem la un pas de o criză politică, iar în aceste condiții avem mari șanse să pierdem ce am câștigat în ultimii ani din punct de vedere economic. Și nimeni nu-i oprește. Cu toții stăm și aplaudăm cum ne aruncăm singuri în aer, de fapt cum ne aruncă în aer cei care au pe mână puterea politică. Toată lumea crede că datoriile se plătesc de la sine, că nu contează dobânda, că altcineva le plătește. Indiferent cine ar veni la Palatul Victoria, se va confrunta cu acea situație. Dacă pierdem finanțarea de pe piața internă și mai ales de pe piața externă, nimeni altcineva nu ne poate finanța. Din fericire, avem un program de austeritate, dar și de creștere economică cu Bruxelles, care este finanțat, pe care însă politicienii vor să-l arunce în aer, indiferent de ce va urma. Fără stabilitate politică, fără tăierea deficitelor, fără un echilibru macroeconomic, nu ne va finanța nimeni. Mergem pe o gheață extrem de subțire din toate punctele de vedere și dacă vom cădea, vom plăti același preț pe care l-au plătit grecii în criza lor de acum 15 ani și de unde nu și-au revenit nici acum.
0: Acest program v-a fost oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
2: Ți se potrivește.

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: Pentru Europa, ceea ce a ieșit din subsolurile din Bucha, Izium și Herson este revelația morală că războiul nu era al unui stat împotriva altui stat sau chiar pentru dreptul de a te apăra împotriva agresiunii, ci un război al binelui cu răul. Te-ai întrebat de ce portavioane de miliarde de dolari pot să ajungă irelevante într-o lume în care influența se măsoară în pârghii economice și reziliență tehnologică. În volumul Statecraft, The New Rules of Power in a Divided World, Jack Watling demontează mecanismele puterii moderne și îți oferă o perspectivă lucidă asupra modului în care statele navighează prin haosul politic actual. Watling este un analist cu experiență directă în zone de conflict din Ucraina până în Mali. El transformă teoria politică într-o investigație a buncărelor și birourilor unde se decide soarta lumii. Arta guvernării nu este aici simplă forță militară, ci o capacitate de a anticipa și de a schimba premisele unui conflict. Watling analizează eșecurile strategice ale Occidentului și insistă asupra necesității unei viziuni noi asupra ordinii internaționale, unde statele mici ar putea să-și modeleze evenimentele global. Iar investiția în strategie devine vitală pentru supraviețuire. Aceasta e perioada în care investițiile pot înregistra cel mai rapid progres spre rezultatul dorit.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.
2: Smart.
0: Acest program vă este oferit de PPC.
3: Oricât de multe regenerabile am instala, oricât de mult am investit în baterii, electrificare și digitalizare, tranziția energetică nu poate funcționa fără rețele moderne, flexibile și robuste. Rețelele electrice sunt infrastructura invizibilă pe care se reconstruiește economia europeană, iar presiunea asupra lor este mai mare ca oricând. În Europa, necesarul de investiții în rețele este estimat la circa 600 de miliarde de euro până în 2030, iar pentru România, la circa 15 miliarde de euro. De ce este atât de critică această infrastructură? Pentru că rețelele sunt cele care conectează regenerabilele la sistem, permit prosumatorilor să livreze surplusul, susțin mobilitatea electrică, echilibrează producția și consumul în timp real. Pentru investitori, Grids First a devenit regula de aur. Capacitatea de conectare decide ritmul real al tranziției. Orice blocaj în rețea înseamnă proiecte întârziate, investiții amânate și prețuri mai mari pentru consumatori. Digitalizarea rețelelor poate rezolva în mare parte aceste blocaje. Integrarea Internet of Things, operarea Near Real Time prin SCADA, automatizarea izolării defectelor și rerutarea fluxurilor reduc timpii de întrerupere și cresc capacitatea rețelei de a absorbi capacități de producție regenerabilă. În România, cel mai bun grad de digitalizare al unui operator de distribuție este în prezent de 60%, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de clienți cu contoare inteligente. Iar aceste contoare inteligente oferă curbe orare de consum și facilitează trecerea la tarife dinamice. La nivel național, provocarea majoră este densitatea redusă a rețelelor moderne în zonele cu potențial pentru proiecte regenerabile și cererea urbană în creștere. Modernizarea rețelelor devine astfel o condiție structurală, nu o opțiune. Fără ea, România riscă să rămână un exportator de energie brută, incapabil să-și folosească avantajul competitiv pentru dezvoltare industrială. Rețelele sunt sistemul osos al tranziției energetice. Dacă îl întărim, totul devine posibil. Dacă îl ignorăm, sistemul devine fragil.
0: Acest program v-a fost oferit de PPC.

0: E trecut de ora 7, iar banii tăi încă dorm. Trezește-i și pune-i la treabă! Descarcă aplicația XTB și lasă banii să lucreze pentru tine. Cumpără acțiuni și ETF-uri internaționale sau investește pasiv cu planurile de investiții. XTB, unde banii lucrează pentru tine. Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. Smart.
1: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
2: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Banii creează tensiuni în cuplu, nu din lipsă, ci din lipsă de reguli. Cont comun sau conturi separate nu este o decizie emoțională, este una de organizare. Contul comun aduce simplitate, conturile separate oferă libertate. Cum alegi fără conflicte? Primul pas, înțelege diferențele. Contul comun înseamnă transparență și gestionare ușoară a cheltuielilor, dar poate crea frustrări dacă stilurile de consum sunt diferite. Conturile separate oferă control, dar pot duce la lipsă de coordonare. Al doilea pas, folosește un sistem hibrid. Cel mai eficient model este combinația. Cont comun pentru cheltuielile familiei, conturi personale pentru libertate. Fiecare contribuie cu un procent din venit, nu cu o sumă fixă. Asta menține echilibrul chiar și când veniturile sunt diferite. Al treilea pas, stabiliți reguli clare. Cine plătește ce, cât contribuie fiecare, ce cheltuieli se discută înainte. O discuție lunară de 20-30 de minute previne conflicte mari. Contul comun fără reguli creează tensiuni, conturile separate fără coordonare creează distanță. Un sistem clar creează echilibru, pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
1: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani.
3: Smart Radio. Sigur de sigur.

0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
1: Nu toate preparatele sunt făcute să fie înțelese din prima lingură. Unele îți schimbă așteptările, altele îți pun la îndoială instinctele. Vichy Soaz face exact asta. Este o supă cremă rece pe bază de praz și cartofi asociată cu orașul Vichy din Franța. Totuși, varianta celebră de astăzi a fost popularizată în Statele Unite, la începutul secolului al XX-lea, de un bucătar francez de la hotelul Ritz-Carlton din New York. Inspirat de supele copilăriei sale, acesta a decis să o servească rece, iar rezultatul a devenit iconic. Ingrediente puține, dar bine alese. Praz, cartofi, ceapă, unt, supă de pui sau legume, smântână dulce, sare și piper. Secretul stă în echilibru și finețe. Prepararea începe prin a căli ușor prazul și ceapa în unt, fără a le rumeni. Se adaugă cartofii și supa, apoi totul se lasă să fiarbă până devine fraged. Urmează mixarea până la o textură fină, iar la final se încorporează smântâna. Supa se răcește bine și se servește rece, adesea cu puțin arpagic deasupra. Nu este o supă care te încălzește, ci una care te surprinde. În filmul Batman Return, Bruce Wayne stă la Batcomputer și primește o supă, gustă și o scuipă imediat. Este rece, iar Alfred îi răspunde calm, este Vichy Soaz, domnule. Se presupune că se servește rece. Scena sugerează cât de deconectat este Bruce de rafinamentul pe care ar trebui să le reprezinte, fiind prea absorbit de viața sa de justițiar. Astăzi, Vichy Soaz rămâne dovada că uneori cele mai simple ingrediente pot crea cele mai rafinate experiențe. Simplu, dar gustos, așa că poftă bună!
0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
2: Smart Radio. Ascultă-l!

E trecut de ora 7, iar banii tăi încă dorm. Trezește-i și pune-i la treabă! Descarcă aplicația XTB și lasă banii să lucreze pentru tine. Cumpără acțiuni și ETF-uri internaționale sau investește pasiv cu planurile de investiții. XTB, unde banii lucrează pentru tine. Investițiile sunt riscante. Investește responsabil.